0: Anastasia, I'm out of love i Metro Morgen. Ska vi till 80-tallet och Daryl Hall och John Oates som inte allt för länge och deras You Make My Dreams Come True. För den tid både A1 och Taylor Swift om lite.
1: Hör du gott efter nå? Hör du jenta som gråtkvalt skjuler sig för soldaterna? Kan du höra henne? Ikke? Nej, nettopp. Därför fokuserar plan på krisen bak krisen. För i krig och konflikt blir våldtäkt brukt som vapen. Hjälp oss att få jenter i fokus. Läs mer på plan.norge.no.
2: Du?
3: Ja?
2: Vad gör du när du får en melding på mobilen?
3: Du, där har jag lagat mig en plan. Jag ser på vägen och håller bägge händerna gott plantade på rattet. Och när jag kommer fram så klappar jag mig själv på skuldern.
4: Vad med det? Vad ska vara din plan för att vara uppmärksam när du kör? Och kör är det enda du ska göra. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Hallå, det är lagerchef Jimmy här. Det är ju många som menar att pris och kvalitet inte går samman. Men alltså, vad är vitsen med lav pris hvis möbler är dålig? Och vad är vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De är bäst sammen, de. Det är som mig och gaffeltrøkken där. Nordboen, Norges nya möbelkedde. Det är där pris och kvalitet mötes.
6: Hej, du, fliser kostar vanligtvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det är vanligtvis fullpris.
6: Ja, och så trekker man från 20%, då blir det så att man betalar 80%.
7: Ja, det är korrekt.
6: För det är 20% på flisen nå?
7: Ja, det är det hela uka. Det stämmer det.
6: Men var blir det egentligen av de 20%?
7: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå är det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
9: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, er der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i sätet och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Mitsubishi Electric, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på miniventilasjon fra Mitsubishi Electric, en smart løsning som gir friskere luft og bedre inneklima hjemme. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfekklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på Nofence.no.
5: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.